ọka asị ndị chọọ ihe na ya ọsọ ọkada ya esi ya ebe ada na ya aka dị ihe taa dị ife ntị mana amagwa dewuwe kwụda abasara ka ya ọ si ihe.

cosmetics na me kan fuya ma se oyo ba uchino chine se bubu e chime fuse na ohwe na okwa nesko cosmetics oso pe enku obe wopi na utiri nyude kwa kuchi efuka menso ho ya mesapi se upe spray na se upe shio nene pe jeno ewe peya anesko na me kan fuya ma prekum wani sabi ensinye miye kuso na ejeni mwe enso na se fuse na anuwa wani ensinye miye kuso na sabi erwe kwa